Ljetno, playlist radija ORV za tvoje dobro jutro. Ljeti se usput, vjerojatno ono najviše gricne, blic, brzinski i onda izležavanje. Kako ste i u kakvoj situaciji? Valentinovke i valentinovci, jutarnje razbuđivanje uz ORV.

0: dok se vozimo, nadam se, uz pojačano RV radio. Imate neku korisnu informaciju drugima kolegijalno da plasiramo? Javite mi to na Viber, u studiju je broj 063-422-126. Iz Bihamka pozivaju svaki dan vozači, molimo vas za strpljenje i razumijevanje.
1: Brojne su dionice gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozače savjetujemo da na svim putnim pravcima budu oprezni i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putevima. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
2: RV Prometni infocentar.

tako, Mico? Ok, ljudi, javite se u RBL, okladite ili tipujte, pogodite rezultat večerašnjeg polufinala na Mundialu. Engleska, Argentina. Javite rezultat i uzmite sjajnu nagradu u ovom krugu iz kompanije Rox. Na Viber studijski ORB broj 063-422-126. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Narežim na debele rezultate. U meni Zagora, stojim na

Naravno, uzimamo samo prognozu, onaj, tko pogodi aktivne utakmice, 90 minuta plus produžeci, penale ne računamo.

0: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.

Novootvorenih salona namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novootvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.